0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce? Kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: In se veselijo.
3: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
3: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli.
5: Nori na poli, nori na glasbo.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Šola Činkarije. V petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
3: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije? Kljub vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 23. avgusta, goduje devica in redovnica Sveta Roza iz Lime. Godujejo imena Roza, Rosa, Rozika. Globoko mistično življenje, številna razodetja in videnja ter neprestana molitev in skrajno spokorno življenje so iz Roze naredili svetnico, ki jo danes postavljamo ob bok sveti Katarini Sijenski in Terezi Veliki. Kljub izrazito kontemplativni naravnanosti pa je imela Roza tudi velik čut za obožce, ki jim je stregla, ter za misijonsko delo, ki ga je goreče podpirala. Žal od otroštva dalje je mislila predvsem na pokoro, si izmišljala vedno nove spokorne vaje, nosila spokorno srajco, se bičala, spala na dveh deskah, se postila. Veliko je molila in premišljevala, z ročnim delom pa podpirala domačo družino. Bila je deležna številnih mističnih razodetij in nevidnih stigem. Ko je umrla, so morali pokop nekajkrat preložiti, tako velika množica ljudi jo je hotela še enkrat videti. Najprej so jo pokopali zraven velikega oltarja v Dominikanski cerkvi Santo Domingo v Limi, kasneje pa v kapeli svete Katarine Sijenske. Danes, 23. avgusta, goduje devica in redovnica sveta Roza iz Lime.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ključ u nas na Radiu Celje.
1: Današnji evangelij nam osvetljuje pravo podobo Kristusa in cerkve. Kdor vidi v Kristusu le človeka, pa čeprav največjega, najsvetejšega in najčudovitejšega, prezre njegovo bistvo. Kristus je Božji sin, pravi Bog in pravi človek. Ti si Kristus, sin živega Boga. Samo v luči te Petrove izpovedi, navdihnjene od nebeškega očeta, nam zažari prava in polna podoba trdne zgodovinske osebnosti Jezusa Kristusa. Tudi na cerkev gledamo zgrešeno, če jo imamo za zgolj človeško ustanovo, za zgolj svetno organizacijo, podobno vsem drugim. Če vidimo v cerkvi le njeno človeško razsežnost, le njeno sociološko strukturo, ne prodremo do njenega jedra. Cerkev je Božja človeška ustanova, v njej sta navzoči dve prvini, Božja in človeška. Tista nevidna skala, na kateri stoji cerkev, njen živi vogelni kamen, je Kristus. On daje cerkvi trdnost in trajnost, on tudi določa enkratno in nenadomestljivo poslanstvo cerkve. Voditi človeka k Bogu, v polnost življenja, v nemiljivo srečo. Te vloge in naloge ne more prevzeti in si prisvajati nobena druga ustanova. Za vidno skalo cerkve pa je Jezus določil apostola Petra in njegove naslednike. Tudi vsi drugi člani cerkve smo in moramo biti skale in živi kamni v duhovni stavbi cerkve. Tem trdnejše in zanesljivejše skale bomo, čim močnejša je naša vera, naše zaupanje in naša ljubezen do Boga in med seboj. Ker je v cerkvi prisotna Božja prvina, je cerkev sveta in neporušna, ker pa je v njej prisotna tudi človeška prvina, je cerkev tudi krhka in marsikdaj grešna. Vendar moč Kristusovih zakramentov to krhkost in grešnost vedno znova očiščuje in posvečuje. Tako se člani cerkve varno bližajo svojemu vzvišenemu cilju. Če se današnji svet oddaljuje od cerkve, nehote in nevede drvi v pogubo, v nesmisel in absurd, v temo in smrt.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Apostol Peter in njegovi nasledniki so Kristusovi namestniki na zemlji. Od njega so prijeli ključe nebeškega kraljestva. V svetopisanski govorici to ne pomeni le službe nekakšnega vratarja. Ključe kraljestva pomenijo oblast, ki jo je imel kraljevi namestnik v času, ko je bil kralj odsoten. To oblast imajo papeži do časa, ko se bo Kristus kralj vrnil v svojem veličanstvu. Kdor ima takšno oblast, more tako zapreti, da nihče več ne odpre, in tako odpreti, da nihče več ne zapre, kakor je rečeno v današnjem prvem berilu. Cerkev je torej sezidana na trdni skali Petrovega prvenstva in v današnjih zbedenih časih nam je ta zavest lahko v močno oporo. Ko je Jezus dal svoje življenje za nas in zmagoslavno stal v novo življenje, je s tem vsakemu od nas podaril ključe, s katerimi si moramo odpreti nebeška vrata. Te dragocene ključe večnega življenja ima torej vsak v svojih rokah. Glejmo, da jih z neevangeljskim življenjem ne izgubimo in ne zapravimo, saj bi bilo to za nas usodno. Jezus je Petru zagotovil, da je moč cerkve v tem, da je peklenska vrata ne bodo premagala. Svetopisanski pomen izraza peklenska vrata je nekoliko drugačen, kakor ga navadno razumemo. Vrata so v Svetem pismu simbol moči. Če so bila mesto vrata nekdanjih obzidanih mest trdna, so bili meščani varni pred napadalci. Peklenska vrata pomenijo moč podzemlja, to je bivališča umrlih ali kraja smrti. Zmaga nad peklenskimi vrati je torej zmagoslavje cerkve nad silami zla, hudobije in propada, zmagoslavje nad močjo smrti. Niti smrt ne more članov cerkve ločiti od Kristusa, zmagovalca nad grehom in smrtjo. Ali nismo zato upravičeno ponosni, da smo s krstom članjeni v Kristusovo cerkev? Ali pa se zavedamo tudi odgovornosti, ki smo jo s tem sprejeli? Odgovornosti, ki je v tem, da se trudimo, da bi bil ljud sveta, sol in kvas človeštva.
0: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. En hiter smuk v našo časovno kapsulo in poletimo v preteklost. Na tak prijeten sprehod gremo, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali 23. august. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan 476. leta germanski vojskovodja Odoaker odstavi zadnjega zahodno-rimskega cesarja. Leta 1514 v bitki pri Čaldiranu Turki potolčajo iransko dinastijo Safavidov. 1572 Katarina Medičejska ukaže pokol hugenotov v Franciji, Združeno kraljestvo pa 1839 zasede Hongkong. Prusija in Avstrija 23. avgusta 1866 podpišeta Praški mir, s katerim preneha obstajati Nemška zveza in nastane Severno-Nemška konfederacija. Leta 1913 je v Mariboru odprt most čez Dravo. 1914 Japonska vstopi v prvo svetovno vojno na strani Antante. Že smo v letu 1927, ko v New Yorku, kljub nedokazani krivdi, zaradi domnevnega ropa denarja usmrtijo Nikola Saka in Bartolomea Vanzanetija. Leta 1939 zunanja ministra Nemčije in Sovjetske zveze podpišeta sporazum o nenapadanju in razdelitvi interesnih sfer. 23. augusta se leta 1942 prične bitka za pacifiško otočje Stuart, let Rdeča armada pa 1943 osvobodi Harkov. Skoko leto 1944 pride do ustaje v Bukarešti, Romunija pa kapitulira in napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1945, ko Narodna skupščina sprejme zakon o agrarni reformi in kolonizaciji. 9. augusta se leta 1942 prične bitka za pacifiško otočje Stuart, let Rdeča armada pa 1943 osvobodi Harkov. Skoko leto 1944 pride do ustaje v Bukarešti, Romunija pa kapitulira in napove vojno Tretjemu rajhu. Še leto 1945, ko Narodna skupščina

0: Kdo vse se je rodil in seveda zaznamoval 23. avgust? Leta 1933 se je rodil slovenski skladatelj džezovske in zabavne glasbe, odličen pianist Jure Robežnik, pa 1939 slovenska slikarka Jelka Reichman. Ameriški filmski igralec River Phoenix se je rodil leta 1970, 1977 pa slovenska operna pevka Alenka Gotar. Na današnji dan, 23. avgusta leta 1978, se je rodil profesionalni košarkar Kobe Bryant, ki pa nas je zapustil leta 2020. Danes 23. avgusta pa tudi poseben dan, ker obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. In potrudimo se, da 23. avgust zapišemo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.

Elektrocelj je obveščam, da bo v torek prekinjena dobava električne energije v Šmarju pri Jelšah med 6.30 in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Polžanska Gorca Gajšek nizkonapetostno omrežje Polžanska Vas ter v Vojniku med 9.30 in 11. uro na območju transformatorskih postaj Razdel, Homec, Zlateče, Spodnji Homec ter med 12.30 in 14. uro na območju transformatorskih postaj Višnja Vas, Trobiš in Strmec Šola ter med 11. in 12.30 na območju transformatorske postaje Kapla. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Figaro. Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev Sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
6: Poslušate ponovitev oddaje.
7: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Simona Šulinič. Še vedno smo v sezoni počitnic, poletnih druženj in seveda tudi piknikov. Predvsem pri piknikih ne smemo pozabiti na varno pripravo hrane, saj se tako izognemo različnim neprijetnostim in zdravstvenim težavam. Visoke temperature namreč pospešijo rast škodljivih bakterij, zato moramo biti še posebej pozorni pri shranjevanju, pripravi in postrežbi hrane. Zato bomo danes nanizali nekaj nasvetov o tem. Zavedati se moramo pravilnih postopkov s hrano, da se bomo med pripravo in uživanjem hrane na prostem lahko zaščitili pred okužbami in zastrupitvami. Kadar se na piknikih s pripravo in serviranjem hrane ukvarja več ljudi, se poveča tudi možnost za nastanek bolezni, ki so pogojene s hrano. Piknike moramo vedno načrtovati in temu primerno nabaviti ustrezno količino živil. Pri nakupih moramo vedeti naslednje. Surovo meso in perutnino kupimo nazadnje. Že pri nakupu in transportu ločujmo surova živila od gotovih, da ne pride do navzkrižnega onesnaženja. Ne smemo pozabiti na hladilne torbe s hladilnimi blazinicami, 2 kompleta pripomočkov in rezalnih desk, 1 komplet za surova živila, 2 za gotova živila, pa vbodni kontrolni termometer, krožnike, papirnate brisače, posode za ostanke in vreče za odpadke. Vse to je že pri pripravi stvari za piknik zelo pomembno, tako se že v samem začetku lahko izognemo morebitnim nevšečnostim. Pomembno je tudi naslednje, kadar imamo piknik, ki je na drugi lokaciji in ne doma. Hrano moramo do lokacije namreč pripeljati varno in da se ne pokvari že med prevozom. Hladilne torbe ne bodo vedno v najhladnejšem delu avtomobila, tam, kjer deluje klima najbolje in nikakor ne v prtljažniku. Najbolje je, da imamo dve hladilni torbi, eno za hitro pokvarljiva živila in drugo za napitke. Ko prispemo na kraj piknika, hrane ne smemo puščati na soncu, temveč hladilne torbe namestimo v senco. Tudi živila v torbe razporedimo pravilno. Tri četrtine torbe naj bodo namenjene hrani, ena četrtina pa hladilnim blazinicam. Hladilne torbe čim manj odpiramo, da preprečimo odor toplega zraka. Hitro pokvarljiva živila je treba vedno shranjevati na hladnem pri temperaturi manjši od 5 stopinj. Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je od 5 do 63 stopinj, ker se bakterije v tem območju hitreje razmnožujejo. Kadar je živilo v nevarnem temperaturnem območju, lahko bakterije namreč podvojijo svoje število že v 20 minutah. Potencialno nevarna živila, ki so bila v nevarnem temperaturnem območju več kot 2 uri, moramo takoj zavreči. Če pa je zunanja temperatura višja od 32 stopinj, pa so lahko potencialno nevarna živila največ eno uro v nevarnem temperaturnem območju. Ni pa hlajenje edina stvar, na katero moramo biti pozorni. Surova živila moramo ločevati od gotovih živil, ki jih pred uporabo ne bomo več toplotno obdelali. Preprečevanje navzkrižnega onesnaženja je torej bistvenega pomena, kakor tudi umivanje rok in pravilna toplotna obdelava živil, ki uniči potencialno prisotne mikroorganizme. Ostanite z nami, več nasvetov v nadaljevanju.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Če je bilo meso pred piknikom zamrznjeno, ga moramo odtaliti, vendar mora odtajevanje mesa potekati v hladilniku na spodnji polici, ne da bi mesni sok onesnažil drugih živil ali pa pod hladno tekočo vodo. Tudi odtajevanje v mikrovalovni pečici pride v poštev, kolikor bomo meso nemudoma toplotno obdelali. Meso mora biti pred peko na žaru popolnoma odtajano, da se peče bolj enakomerno. Pri pečenju na žaru z ogljem moramo paziti, da so rešetke vroče in čiste, zato jih pred uporabo žara skrtačimo, skrtačo za čiščenje rešetk ter jih obrišemo s papirnato brisačo, namočeno v rastlinsko olje. S peko na žaru začnemo šele, ko se ogenj poleže. Ves čas preverjamo morebitno prisotnost fizikalnih dejavnikov tveganja, torej tujkov. Če uporabljamo za čiščenje rešetk krtačo, preverimo, da ne bi odpadle žičnate ščetine, saj tako lahko zaidejo v hrano. Marinade so na piknikih okusne, saj vanje namakamo meso, da bi obogatili njegov okus ali pa ga zmehčali. Lahko jih pripravimo sami ali pa jih kupimo. Mariniramo vedno v hladilniku in ne na kuhinskem pultu. Perutninsko meso mariniramo do 2 uri, govedino, teletino, svinjino in ovčetino pa lahko mariniramo tudi do 5 dni. Peka na žaru pri pravilni temperaturi in pravem času bo uničila škodljive bakterije. Da bi zagotovili varnost, uporabimo vbodni termometer, s čimer preverjamo, če je meso dovolj pečeno. Pred meritvijo meso vzamemo žara in ga položimo na čisti krožnik. Termometer razkužimo in merimo temperaturo na najdebelejšem delu živila. Pri meritvi varnosti hamburgerja denimo sondo termometra zabodemo strani hamburgerja. Pečeno meso pomaknemo k robu žara, da ga toplo vzdržujemo do postrežbe. Ne pozabimo pa, da hamburger ni isto kot zrezek. Hamburgerje moramo vedno postreči dobro pečene, nikoli surove ali rožnate barve. Predvsem zaradi dejstva, da se pri mletju mesa za hamburgerje škodljive bakterije razširijo z površine v notranjost. Okolikor hamburger ni vse skozi prepečen, lahko nevarne bakterije v sredini preživijo. To se nanaša na vse vrste mletega mesa, ne glede na kakovost in ceno. Poleg mletega mesa je treba popolnoma oziroma vse skozi toplotno obdelati tudi perutninsko in svinsko meso. Še posebej moramo biti pozorni na meso na nabodalih, ražničih, ki ne sme biti rdeče barve na mestu, kjer ga leseno ali kovinsko nabodalo prebada. Naj bodo torej pikniki varni.
0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
1: Mega poletna akcija v Dan kuhen Celje. Samo do 31. augusta. Vse kuhinje dodatno minus 20%. Ja, prav ste slišali. Dodatnih 20% popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
2: Poletje v Slovengradcu živi v ritmu glasbe, kulture in druženja. Vabljeni v mestno jedro, kjer vas skozi vse poletje čakajo koncerti, predstave, ustvarjalni dogodki in številna doživetja na prostem. V sklopu Poletja v mestu in Slovengraškega poletnega festivala. Sprehodite se po živahnih ulicah, uživajte v prijetnem vzdušju in ustvarjajte nepozabne poletne spomine. Več informacij na visitslovengradec.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek novega tednika in radija Celje do 31. augusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8. do 14. Hvala za razumevanje.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Prodaja električnih tovornjakov in avtobusov lani skoraj podvojena. Cene goriv v Evropski uniji julija medletno višje za skoraj 17%. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbela za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Cene goriv in maziv za osebni prevoz so se julija v Evropski uniji v medletni primerjavi zvišale za 16,9%. Podražitev so zabeležili v 25 državah članicah, v Sloveniji 10,9%. Cena bencina se je v primerjavi z junijem Evropski uniji zvišala za 4,7%, cena dizla pa za 4,3%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Po dobrem lanskem odzivu občina Bled, infrastruktura Bled in društvo Ekologi brez meja tudi letos na Bledu pripravljajo festival ponovne uporabe. Ta bo v zdraviliškem parku potekal danes med 10. in 18. uro. Tudi letos bo možno na festivalu izmenjati oblačila in popraviti različne stvari. V ospredju pa bo tudi ustvarjalnost. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odlično začela evropsko prvenstvo in v Istanbulu na prvi tekmi premagala favorizirano Nemčijo. Na koncu presenetljivo gladko s 3-0. Že danes jo ob 18. uri čaka druga tekma, a bo na nasprotni strani mreže stal precej kakovostnejši in prestižnejši tekmec, gostiteljica Turčija.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Motocikli Yamaha in skuteri SIM. Terusa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Šola činkarije v petek 4. septembra o 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.
2: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v novem tedniku. Lahko hrupni motorji za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi novega tednika.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan tudi danes, ko v našem studiu gostimo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. O socialnem treningu pa danes govorimo. Drago, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Danes bova govorila o socialnem treningu. Res čisto uraden naslov, Drago, nekaj več, pa boste povedali kar vi, o čem bo tekla debata.
2: Jaz bom govoril v nepravniškem jeziku, ker nisem pravnik. Gre za to, da če pride mladoletna oseba zaradi kakšnega prekrška in ki ga morajo po uradni dolžnosti policije dati naprej na tožilstvo, da se lahko tožilstvo odloči za en tak ukrep, to je nek psihosocialni program, ne? Z namenom, da se ne bi več to vrstno vedenje ponovilo, ne dajo pa te stvari naprej na sodišče. To je lahko za mladoletno osebo, lahko pa tudi za odraslo osebo, tam pa mislim, da se reče odloženi pregon.
1: Socialni trening ste tudi že povedali, kaj naj bi to pomenilo, v praksi pa to zgleda kako, na primer?
2: V bistvu to je zelo preprosta stvar. Ljudi, ki jih mi sprejmemo, mladoletniki, ki so bili, bom rekli, so se agresivno vedli, je bil kakšen pretep, je bilo kakšne grožnje, so bile kakšne kraje. Naš pogoj, da sprejmemo ljudmi, je ti mladoletniki, oziroma ponavadi to pridejo pol eno ali dve leti že po dejanju,
1: ja.
2: Ker, veste, se ta postopek pač
1: vleče, ne?
2: Pelje, terjamo, da pridejo starši. In da po domače povedano, to je družinska terapija, ki traja 10 oziroma 12 srečanj. Ker tožilstvo, pa če hoče socialni trening naložiti nekomu, mora tudi imeti možnost oziroma nekoga, da bo to izvajal. In jaz bi tukaj prav izpostavil, veste, primer dobre prakse, brez nekih velikih procedur, formalnosti. Pač, ko se sreča nekdo iz tožilstva in se sreča z nekdo iz terapevtskih stvari si pač predstavijo in potem se malo potipa in bom rekli eno zelo veliko medsebojno zaupanje in se je zdaj več brez kakršnih koli velikih sestankov in se je zdaj v nekih letih zelo, zelo dobro zaupljivo sodelovanje vzpostavilo med tožilstvom in recimo med našim inštitutom. Tako da se mi zdi tako, veste, včasih recimo parlament sprejme nek zakon, nekih podaktov pač niso bili vsi dorečeni oziroma vsi nikoli ne morejo biti v polnosti dorečeni, ker potem bomo živeli samo še po predpisih. Ampak nastavno, kaj za iznotraj tega okvirja lahko naredimo? Tako da recimo to prihaja veliko teh mladoletnikov. Je pa tudi veliko stvari, pa je, ko recimo je družinsko nasilje, sosedi pokličajo policijo, policaj morajo narediti zapisnik in v določenih primerih po uradni dolžnosti morajo dati naprej. Ampak ta žena pa ne želi tožiti
1: moža, recimo,
2: moža ali pa stvari, ki ga zdaj tožiti na sodišču. A ne? In potem, če se zdaj ta oškodovanec, recimo v tem primeru žena, strinja, da pa se temu možu, temu storilcu naloži nek kao oblika preloženega, nadomestnega pregona. Ne? In pomeni, da recimo mora v Celju hoditi na skupino za nasilne moške, to je na centru socialno delo, tam izvajajo, ali če je recimo gre za kakšna partnerska zadeva, to se pol tožilstvo odloča, usmerijo k nam. In to pomeni, država ogromno naredi za storilce. Ne? To pomeni, da ni nekih kazni finančnih, ni zapora, ampak je stvar je pa prostovoljna. On se še vedno lahko odloči, da ne pride
1: da
2: k nam.
1: Da ne gre, ja.
2: Ker se mu zdi, kaj ga bo zdaj nekdo podučeval.
1: Koliko odstotkov, na primer, pa dejansko jih gre?
2: Jaz bi v odstotkih različno, težko, ne, ja. Ampak problem je, recimo, zdaj pri odraslih je to izjemno visok. Tisti, ki so usmerjeni, dejansko večini primerov pride zato, ker vejo, nisi na sodišču, nisi pravnomočno obsojen.
1: Aha, izkoristijo to možnost, ja, ne?
2: Ti ko službo iščeš, ti nimaš nobenega pol tam, da si bil nekaj pogojno ali pravnomočno nekaj obsojen. Tako da to pol, ko ugotovijo, kako je, vidijo, da so zelo poceni skozi prišli. To je ena stvar. Druga stvar pa je, pri mladoletnikih je pa problem. Ponavadi to počnejo mladoletniki, ki itak že imajo težave v odnosu starši oziroma se starši najbolj ne zanimajo in je dosti krat vse to je tako malo težko zrozumeti so starši, kaj se zdaj ta država gre. Jaz rečem v redu, gledajte, pač pogoje, to se vi odločite, a boste hodili ali ne. Pač, če ne hodite, potem se pač s tožilstvom za drugo pot dogovarjate. Potem pa čez pol leta se pa pol takih primer zgodi, a bi lahko naš sin takrat pa takrat prišel oziroma mu lahko napišete potrdilo, da je bil pri vas. Sem govoril, jaz vam ne morem tega podpisati, ker ni bil oziroma je bil samo enkrat. Ja, pa zdaj bo to pa to. Glejte, zdaj vse te stvari sem vam jaz pol leta nazaj govoril. Država nam konkretno tukaj prihaja zelo nasproti, teh stvari ne vzamemo, potem smo pa užaljeni, ko pa posledice pridejo. A ne? A bi lahko vi povabili našega sina, sem rekel jaz, če vi pridete, ga pripeljete, bo prišel, če ne, ne, mi vabimo ne. Tako. Pa če nas nekdo pokliče, sprejmemo. Tako da namen pa je tega, da recimo enostavno, da se poglobimo v razlog, zakaj je prišlo do družinskega nasilja, zakaj je prišlo do mladostniškega, neprimernega vedenja in da v teh recimo 10-12 srečanjih, to je dosti krat morda zgolj začetek nekega globljega dela, ampak se kar nekaj stvari lahko tukaj uredi.
1: Socialni trening gre torej drago za nek ukrep, s katerim se prepreči oziroma zmanjša možnost ponovitve dejanja, zaradi katerega se je ali mladostnik ali pa tudi odrasel ne, znašel potem v tej situaciji. Rekli ste, da dobro je izkoristiti potem to, da pridejo na terapije. Ne? S tem se nekako kaj? Potem lahko poskrbijo konec koncev za to, da se to ne bo dogajalo v prihodnje oziroma najverjetneje se potem pokažejo še druge težave oziroma vzroki, ne, zakaj je sploh do tega prišlo.
2: Zelo dobro ste to izpostavili. Glejte, prvič, vsak odrasel človek ve, kaj pomeni, če si pravnomočno obsojen. In ko išče službo. Drugič, noben si ne želi iti v zapor. Tretjič, to so kazni, ne? To je en kup stroškov, ki je s tem povezanih. Ne? In ponavadi je tako, da že tako so sodišča zelo naklonjene temu, da se mislim, da se grejo ljudje poravnavati, da ne grejo v sodne postopke, ker je Slovenci smo itak znani, da se zelo radi pravdamo. A se lahko kaj zmenimo zunaj sodišča? V poravnavah, medijacijah ali pa teh stvarih. Ne? Ker gledajte, mi zdaj, recimo mož pa žena, ona bo zdaj šla njega tožiti, pa jaz nič tukaj ne ustavljam stvari. Ampak ločila se pa od njega ne bo. Kako boste ta dva skupaj živela? V tem primeru je še bolj, tudi če greste na sodišče, je še bolj pol potrebno, da se v nek program kasneje vključite, kako boste zdaj živela, kdaj bo on njej to odpustil. Se ona bo rekla, veste kaj, jaz njemu moram odpustiti. In zato je tukaj v primerih, ko gre za to za enkratno dejanje, ko recimo je to nek možakar, ki ni ravno slovi po nekak nasilju, ali pa žena reče, da je to bilo prvič v 20 letih, da je pač se napil, razjezilo ga je nekaj in je pač v efektu naredil sila neprijetne stvari, ampak mu je žal, ne vem, bi naredil vse. In ko vidiš, da je tam neka iskrena pripravljenost, potem je zelo smiselno delati ravno to, kar ste vi omenila, zakaj je do tega prišlo. Ne? In bomo zelo preventivno, gledajte, dosti krat se to naredi, ko je pliv alkohola, bo treba alkohol dati stran. Potem bo pa treba, kako jaz, ko me, recimo, ali me žena prizadane, ali me sosed prizadane, kako s to prizadetostjo živim. Ali lahko to nekak sam sebe pomirim, ali se moram spucati na nekoga. In v teh, recimo, dosti krat, ko gre za urejanje teh družinskih odnosov. Ali pa recimo mama, ne, ka mama vzela palco. Recimo, če otrok naredi eno, malo denarja ukradeš, pa še tole, pa še ocene so kake, pa še kakšnemu bratu kaj naredi, pa in pol mami dvigne tlak in vzame kako palco, pa ga nalomi, sin pa reče, te bom pa zatožil na center za socialno delo, center pa mora ukrepati. In pol re, ali pa sin gre k svetovalni delavki ali pa zdravnici, reče, poglejte, še malo se mi vidi modrica, ker me je mama odarla, pa se njemu to zdi kot nek, ok, mama, te dam kontro ali pa oče, a ne? Ne zaveda se
1: pa posledic.
2: Kaj je to vse, a ne? Zdravnik pa mora dati. Zdravnik, če ne da to naprej, je lahko v prekrško. A jeste, pa po drugi strani mama, ko ni verjetno edina mama, pa ne, da bi zagovarjali. Jaz osebno sem absolutni proti fizičnemu nasilju, ker se da drugače. Ne? Ampak vemo pa, da nimamo tukaj serijsko morilko. In jaz dosti krat, ko ljudi prvič pridejo, imajo občutek, da so na zatožni klopi, da so najbolj deklasirani starši na tem svetu in potem jih še okolica, tako in je totalno grozno in jih hočemo samo razbremeniti. Sem, ko vi lahko ne bi prišli sem in pomeni, da ste verjetno zelo dobra mama, ne? Vam je pa verjetno to, da vam je grozno žal, verjetno vas niti ni treba spraševati, da jih te krivde tega sramu razbremenimo. To je prva naloga. Ne? In tudi tega, da to ni kazen, da to ni sodišče, kamor oni zdaj prihajajo. Tako da, ko pridemo do tega, potem pa ponavadi se po parih srečanjih, morda tudi tega dogodka sploh ne omenjamo, ne vem koliko več, ampak dejansko govorimo o enih čistih počutju te gospe, v kakšnem partnerskem odnosu je, kakšnem službenem odnosu je, z kakšne družine izhaja. In ogromno enih stvari, damo že še kaj zabrati, in večinoma je odziv, da so na koncu zelo veseli. Potem, recimo, če gre za tle odnos oče, sin, mama, sin, jaz tukaj vedno pol še tega otroka povabim, ker otroka je pa zdaj tudi strah. Mami, kaj, boš še zdaj imela rada ali pa oče, ne?
3: Seveda, ja.
2: In čisto tisto, da enostavno obnovimo in se neredko zgodi, da te družine začnejo drugače funkcionirati. V smislu, prvič, vendarle ni prav vse, kar je otrok naredil, on mora odgovorno za to prevzemati, svojim letom primerno. In je za vse ena taka, bom rekli, šok terapija, streznitev, tak da jaz recimo tiste družine, kjer se to enkratno dogaja in so pol pripravljeni delati, imam izjemno fajnje z njimi delati, pa tudi rezultati so zelo dobri.
1: Drago, v nadaljevanju še kakšen stavek o tej temi, zdaj nekaj glasbenega predaha, potem pridemo nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Torej, sodelovanje med pravnimi službami in terapevtskimi službami, torej, je dobro. Si prihajate naproti, oziroma država prihaja državljanom naproti v tej smeri.
2: Glejte, tukaj ena stvar je, bi jaz izpostavil, mi ne moramo pričakovati, da bo v življenju vse, čisto vse predpisano. Veste, sej ti se lahko poročiš, pa obstaja kakšen zakon, kjer piše, da moraš zjutraj ob 9, potem, ko pozitrkuješ, pomiti posodo, ne? Mislim, banaliziram. Jaz ne poznam skoraj nobene sodnice v Celju, osebno, ne? Niti po imenu in priimku. V praksi pa pomeni to, da pa recimo veliko krat se na tem oddelku za družinsko sodstvo, ko se določajo skrbništva, ko se ljudje tožijo, ne vem, zaradi kakih stvari zvezi z otroci in dejansko, ali pa se dva skušate razvezati, pa sodnica presodijo, ali pa vidi pa se ta dva človeka, ne vem, sploh nima občutka, da bi se rada razvezala, ne? Sam toliko nekaj boli in se pogosto dogaja, da sodnica reče, okej, gledaj, že ta postopek traja že 1 leto ali 2 leti ali pa ne vem koliko časa. Kaj, če bi mi za 3 mesece zamrznali zadevo, pejte vidva na eno inštitucijo, posmerijo ne samo na našo, ampak še druge stvari, ki so tukaj v okolici. Pa dajte vi se tako venem, da se lahko venem mirnem tono, brez odvetnikov, pa nič proti odvetnikom. Da malo ustavimo konje, pa res vidimo, a si res to vidva želita. A si lahko malo manj nagajate glede dogovarjanj glede otrok. Se mi lahko napišemo, stiki so taki v taki, ampak življenje včasih treba malo več prilagajanja, pa se ne moramo točno papirje držati. In se dosti krat dogaja, da sodišče potem reče, v redu, za 3-4 mesece zamrznemo postopek na sodišču, pejte tja, pa potem pridite nazaj. Zakaj? Zaradi tega, da prvič, ona dva se še lahko 2 leti tožalita, spet imata veliko stroškov s tem, pa samo razsuvata se in otroci pa trpijo, zaradi tega otrokom ne bo nič boljše. Tako da, tako, veste, tukaj bom rekel, jaz verjamem, da ko sodišče ali pa tožilstvo tak korak naredi, vedno malo tvega, ampak, veste, pol pa, veste, Slovenija majhna. Pridejo povratne informacije in tam, ko so dobre izkušnje, tam se potem tudi je tega sodelovanja več.
1: Toliko v današnji oddaji. Docent dr. Dragoje Rebic, specialist zakonske in družinske terapije, je bil danes z nami. Se vidimo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11.990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
2: Autotehnika Celje.
3: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: Putin na kongresu enotne Rusije pred volitvami obljubil zmago v Ukrajini. Danes je dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin je na kongresu stranke Enotna Rusija mesec dni pred parlamentarnimi volitvami obljubil, da bo Moskva zmagala v vojni, ki jo vodi proti Ukrajini, pri tem pa poudaril pomen enotnosti. Podobno gotovost je izrazil tudi vodja stranke Dimitrij Medvedjev. Evropa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednote Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Zaradi asfaltiranja bo v ponedeljek od 4. ure do torka do 6. ure popolnoma zaprt prelaz Vršič, so objavili na občini Kranjska Gora in Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo. Obvoz bo potekal preko mejnega prehoda Predel oziroma Italije. Zapora je potrebna zaradi rekonstrukcije ceste in urejanja parkirišč na odsekih Ruska cesta Erika Vršič in Vršič Trenta. Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost je opozoril, da bodo vsako državo, ki bo sodelovala v gospodarski vojni ZDA proti Iranu, šteli med sovražniki in škodovali njenim interesom. Ameriški predsednik Donald Trump je minulo sredo namreč napovedal gospodarsko vojno proti Iranu, pri čemer je z gospodarskimi posledicami zagrozil državam, ki ga podpirajo ali z njim poslujejo.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Šola Činkarije. V petek, 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radija Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. V prvem delu današnjega druženja bomo govorili o rastlini, ki je za Slovenijo izjemnega gospodarskega in kulturnega pomena. Hmelju. Letošnja letina hmelja bo po trenutnih ocenah ena slabših v zadnjem obdobju. Vremenske razmere so bile izjemno zahtevne, trije izraziti vročinski valovi, pomankanje padavin in več neuri s točo so močno vplivali na razvoj rastlin. Po ocenah strokovnjakov bo skupni pridelek prvič po letu 2015 padel pod 2000 ton. Natančnejša ocena pa bo mogoča šele po koncu obiranja. Hmelj v Sloveniji prideluje 116 tržnih pridelovalcev na približno 1450 hektarjih površin. Največ hmelja raste v Savinjski dolini, pomembna območja pa so tudi v Podravju in na Koroškem. Leto se je sortna struktura nekoliko spremenila. Največ površin zavzema vrsta Celeja, sledijo Aurora, Bobek in Savinjski Golding. Te sorte so temelj slovenske hmeljarske tradicije in pomemben del identitete slovenskega piva. Rastna sezona se je začela obetavno, saj je bila pomlad topla in je spodbudila hiter začetek rasti, a nadaljevanje sezone je bilo neizprosno. Visoke temperature so rastline večkrat izpostavile vročinskemu stresu, kar je vplivalo na njihovo fiziološko delovanje. Hmelj je rastlina, ki potrebuje veliko vode. Tudi ob zadostni količini vode v območju korenin, vročina zmanjša aktivnost rastline, upočasni rast in omeji nalaganje suhe snovi v storžke. To se odraža v njihovi velikosti, masi in izenačenosti. Vodni pogoji so bili izjemno neenakomerni. Po daljših obdobjih brez padavin je avgust prinesel nekaj dežja, vendar so bile potrebe hmelja zaradi visokih temperatur in velikega izslapevanja še vedno velike. Namakanje je bilo tam, kjer je bilo izvedljivo ključni ukrep za ohranjanje vitalnosti rastlin, vendar ni moglo v celoti odpraviti posledic suše in vročine. Največjo škodo pa je povzročila toča. Majska in junijska neurja so poškodovala približno 900 hektarjev hmeljišč, kar je skoraj dve tretjini vseh površin. Poškodbe so bile zelo različne, od popolnoma uničenih nasadov, kjer obiranje ne bo mogoče, do nasadov z močnejšimi poškodbami, kjer je izpad pridelka ocenjen med 50 in 70 odstotki. Preostale poškodovane površine bodo obrodile, a bo pridelek odvisen od kakovosti storžkov in stroškov obiranja. Mehanske poškodbe zaradi toče so še posebej problematične, saj predstavljajo vstopna mesta za bolezni. Obiranje hmelja se je začelo pretekli teden, na poškodovanih nasadih bo obiranje počasnejše, manj učinkovito in dražje. Hmeljari bodo morali presoditi, ali bo vrednost pridelka pokrila stroške spravila. Pri popolnoma uničenih nasadih je škoda dokončna, pri delno poškodovanih pa se lahko stanje do obiranja še nekoliko izboljša, če rastline ohranijo dovolj listne mase in storžki nadaljujejo razvoj. V drugem delu oddaje bomo pogledali, kako bo letošnja letina vplivala na trg, na pivovarsko industrijo in na prihodnost slovenskega hmeljarstva. Ostanite z nami.

0: Kredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali, kako zahtevna je bila letošnja rastna sezona hmelja. Tokrat pa se posvečamo vprašanju, ki je za pridelovalce in pivovarje enako pomembno. Kako bo letošnja letina vplivala na trg, na cene in na prihodnost slovenskega hmeljarstva. Slabša letina bo negativno vplivala predvsem na dohodek hmeljarjev z močno poškodovanimi ali uničenimi nasadi. A za slovenske pivovarne letošnja letina po trenutnih ocenah ne pomeni neposredne ogroženosti oskrbe. Pivovarska industrija ima namreč velike zaloge hmelja, pri nekaterih grenčičnih sortah tudi za približno 2 leti. Morebitno pomankanje posameznih aromatičnih sort bi pivovarne lahko nadomestile s spremembami receptur, zato proizvodnja piva ne bo ogrožena. Vprašanje cen hmelja je nekoliko bolj zapleteno, morebitnega dviga cen še ni mogoče napovedati, saj so te odvisne od pogodb, zalog, povpraševanja ter razmer na evropskem in svetovnem trgu. Slovenija predstavlja manj kot 3% svetovne proizvodnje hmelja, zato sama slovenska letina bistveno ne vpliva na globalno ponudbo. Cene bodo odvisne predvsem od letine največjih svetovnih proizvajalk, Nemčije in ZDA. Če bo tam pridelek dober, se cene ne bodo bistveno spremenile. Če bo pridelek slab, se lahko cene dvignejo, a je za natančno napoved še prezgodaj. Največji koroški hmeljar Jože Čas je povedal, da letošnja letina na njegovih hmeliščih za zdaj kaže na povprečen pridelek. Imajo približno 90% površin pod namakalnimi sistemi, ki so jih skozi sezono intenzivno uporabljali. Na nenamakalnih površinah je stanje precej slabše. Po njegovih besedah bo dejanski vpliv vročine in suše mogoče oceniti šele pred obiranjem. Vsebnost alfa kislin, ki so ključne za grenčico piva, je lahko zaradi ekstremne vročine manjše kot običajno, a je za natančno oceno še prezgodaj. Na posvetu so zaradi zmanjšanja pogodbenih količin letos zmanjšali tudi obseg pridelave. Površine sorte Aurora so zmanjšali za približno 15%, saj zanjo niso imeli zagotovljenih pogodb. To je realnost sodobnega hmeljarstva. Pridelati je treba tisto, kar je prodano. Hmelj je dragocen pridelek, a je tudi izjemno občutljiv na tržne razmere. Prihodnost slovenskega hmeljarstva bo v veliki meri odvisna od prilagajanja podnebnim razmeram. Po ocenah strokovnjakov bo ključna posodobitev in širitev namakalnih sistemov, zanesljivejši dostop do vode ter ureditev mokrih zadrževalnikov, ki bi omogočili zadrževanje vode ob obilnih padavinah in njeno uporabo v sušnih obdobjih. Pomembno bo tudi boljše odvajanje odvečne vode, pomoč pri sanaciji poškodovanih nasadov ter prilagajanje sort novim razmeram. Pri izboru sort morajo hmeljarji upoštevati tudi povpraševanje pivovarn in razmere na trgu. Letošnja letina hmelja je dokaz, kako občutljivo je kmetijstvo na vremenske ekstreme, a hkrati je dokaz, kako ustrajni in prilagodljivi so slovenski hmeljarji. Kljub izzivom ostajajo predani tradiciji, znanju in kakovosti, ki je prepoznavna po vsem svetu. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
0: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: popusta na vse kuhinje. Prijavi se na brezplačen izris na dankuhen-celje.si.
1: Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dubrna ponovno sprejema bolnike. Moški z avtomobilom zapeljal ljudi in tri poškodoval. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili trije, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladi matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
3: Zdala si bom fanta, ti zga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom. Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, Šmorn, Sladolet, Igrala, Eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask.ea se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V naj prostovolja je najbolje smo prostovoljnemu gasilstvu namenili že precej prostora, kar glede na njegovo razširjenost in pomen v Sloveniji niti ni presenetljivo. No, tokrat zato ne bomo predstavljali ene same oblike prostovoljstva ali posameznega društva, ampak bomo predstavili nekaj aktualnih zgodb iz prostovoljnega gasilstva v naši regiji. Začeli bomo z mladimi gasilci Gasilske zveze Žalec, ki so del poletja preživeli na 4-dnevnem letovanju v Kolpi, kjer pa ni šlo samo za zabavo in druženje. Spoznali bomo tudi pomembno novo pridobitev prostovoljnega gasilskega društva Dobrovlje, v drugem delu oddaje pa se bomo vrnili v preteklost in predstavili, kako so nekoč gasili požare. V Braslovčah so namreč znova pripravili tekmovanje s starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Prostovoljno gasilstvo potrebuje nove generacije, zato je delo z mladimi eno pomembnejših področij gasilskih organizacij. Lep primer prihaja iz Gasilske zveze Žalec. Letošnje poletje si bo 51 otrok in 7 mentorjev zapomnilo po 4-dnevnem letovanju v Osilnici v Kolpi. Program je združeval druženje, šport in gasilsko izobraževanje. Mladi so spoznavali okolico, se kopali, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah ter se preizkušali v različnih športnih in gasilskih dejavnostih. Eno posebno doživetje je bila vožnja s kajaki po Kolpi, najbolj pogumni pa so se v reki tudi osvežili. Toda počitnice niso minile brez gasilskih nalog. Udeleženci so se preizkusili na gasilskem poligonu in v prilagojeni različici tekmovanja Fire Combat sodelovali v igrah Petra Klemca in se odpravili na pohod do izvira Kolpe. Pomemben del programa je bila tudi prva pomoč. Otroci so obnovili znanje temeljnih postopkov življanja, nameščanja poškodovanca v stabilni bočni položaj in oskrbe poškodb. Tako so skozi praktične aktivnosti pridobivali znanja, ki niso uporabna samo pri gasilstvu, ampak tudi v vsakdanjem življenju. Za takšnim 4-dnevnim programom pa je veliko prostovoljnega dela. 7 mentorjev Gasilske zveze Žalec je pripravilo dejavnosti ter ves čas skrbelo za varnost in dobro počutje otrok. Pri izvedbi so pomagali tudi donatorji in drugi podporniki. Če je delo z mladimi pomembna naložba v prihodnje generacije gasilcev, pa je za njihovo učinkovito delo potrebna tudi sodobna oprema. In prav veliko novo pridobitev so pred kratkim pozdravili gasilci na Dobrovljah. PGD Dobrovlje je eno mlajših društev Gasilske zveze Žalec. Ustanovljeno je bilo leta 87, ko so krajani ugotovili, da bi zaradi oddaljenosti Dobrovlo, požaru ali druge nesreči pomoč iz doline lahko prišla prepozno. Iz podobnega razloga so se odločili tudi za nakup novega gasilskega vozila GVC-1. Novo vozilo za vso opremo je vredno 330 tisoč evrov. Občina Braslovče je prispevala slabih 235 tisoč, preostanek pa je društvo zbralo s pomočjo krajanov in podjetij. Čeprav bo uradni prevzem vozila 12. septembra, je bil že njegov prihod na Dobrovlje slovesen. Pričakali so ga gasilci okoliških društev, predstavniki gasilskega poveljstva in občine. Sledi predah, po skladbi pa predstavimo še nedavno tekmovanje z ročnimi brizgalnimi brizgami. She's crazy about her daddy.

0: Простоволія є найболя на радіо Целіє.
1: Sodobna gasilska vozila so danes opremljena s črpalkami, rezervoarji za vodo in številnimi kosi specializirane opreme. Toda gasilci dobro vedo, da je bila pot do današnje tehnike dolga. Prav to zgodovino že vrsto let na nekoliko drugačen način ohranjajo v Braslovčah. Pri tamkajšnjem gasilskem domu so pripravili že 12. tekmovanje starimi ročnimi in motornimi brizgalnami. Tokrat se je zbralo 7 gasilskih ekip, ki skrbijo, da stara gasilska tehnika ne konča samo kot muzejski eksponat, ampak da ostaja delujoča. Na tekmovanju so prikazali, kako je gašenje požarov potekalo v časih, ko gasilci niso imeli sodobnih vozil, zmogljivih črpalk in druge opreme, ki jo poznamo danes. Pri takšnih dogodkih sodelujejo predvsem starejši gasilci in veterani, vendar se jim pridružujejo tudi mlajši člani. Prav povezovanje generacije je pomembno, saj se tako ohranjajo znanje, gasilska dediščina in zgodovina posameznih društev. Pravila določajo, da morajo biti brizgalne na tekmovanju stare najmanj 50 let. Nekateri primerki pa so dejansko še bistveno starejši. Najstarejša ročna brizgalna na letošnjem tekmovanju je pripadala PGD Šmarje SAP in je bila izdelana že leta 1879. To pomeni, da je stara skoraj stoletje in pol. Najstarejšo motorno brizgalno je pripeljalo PGD Gotovlje, izdelana pa je bila leta 1924. Pri motornih brizgalnah je med moškimi ekipami zmagala PGD Kapla Fondor, drugo mesto je osvojilo PGD Gotovlje. Pri ročnih brizgalnah je bila najboljša ekipa PGD Šmarje SAP, sledili so PGD Brasloče, PGD Letuš in Vipava. Pri ženskah je z ročno brizgalno tekmovala ekipa PGD Brasloče. Dogodek pa ima tudi sicer širši pomen od samega tekmovanja. Ohranjanje starih brizgaln zahteva veliko prostovoljnega dela. Opremo je treba vzdrževati, popravljati in pravilno hraniti, če želijo gasilci desetletje ali celo več kot stoletje stare naprave še vedno prikazati v delovanju. Takšni dogodki zato povezuje dve plati prostovoljnega gasilstva. Na eni strani sodobno tehnično opremljeno dejavnost, kakršno predstavlja novo vozilo na Dobrovljah, na drugi pa tradicijo, iz katere je današnji sistem sploh zrasel. Vmes pa so še mladi gasilci, ki se na letovanjih, vajah in tekmovanjih pripravljajo, da bodo to tradicijo nekoč nadaljevali. Za zaključek oddaje pa še tole opozorilo. Še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato v tem času suhega in vročega vremena gasilci še vedno opozarjajo na povečano nevarnost požarov v naravnem okolju. Posebna previdnost je potrebna pri uporabi odprtega ognja, kurjenju, odmetavanju cigaretnih ogorkov ter pri vseh dejavnostih, pri katerih lahko nastanejo iskre. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo naslednji teden.
0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.
2: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
0: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
3: Novatel.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Naj se poletje zaključi v najboljšem slogu. V petek 28. avgusta od 18. vabljeni na občinsko dvorišče v Laško, kjer vas čakajo vrhunska ulična kulinarika, lokalne dobrote, osvežilne pijače, poletni koktejli in DJ z odličnimi ritmi. Dober tek in na zdravje, večer okusov, glasbe in sproščenega druženja pod zvezdami.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Danes se bo postopno jasnilo. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrača možnost izvedbe volitev v času vojne z Rusijo. Kot je ocenil, bi bile namreč te v tem trenutku ogromno tveganje in pravi cunami, ki bi razdelil državo. Njegova izjava sledi pozivu med Ukrajinci priljubljenega nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova, da se volitve kljub vojni izvedejo, saj da demokracija ne sme biti talka Rusije. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno.
0: Vreme.
1: Danes se bo čez dan postopno jasnilo, najkasneje v hribovitem svetu severne Slovenije. Ob večinoma šibki buri bo na Primorskem pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem do 30 stopinj. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Izdala si bom fanta, ti zga.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Promet.
12: Pozdrav vsem za volanom, zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko ter v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konicami. O radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opazite, 080-13-02.
13: Če piješ, ne voziš. To ni nasvet, to je pravilo. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Šmrbec.
1: Dober dan z Radia Celje, nedelja je in ura je bila 12, kar pomeni, da smo uradno stopili v tisti najlepši del nedelje. Kosilo je verjetno že na mizi ali pa se šele pripravlja. Kavč pa je tudi nekoliko bolj vabljiv kot običajno. Nekateri pa ste tudi že naredili svoj današnji krog po naravi. Drugi pa ste rekli, danes pa res ne hitim nikamor. In prav takšno naj bo danes popoldne. Brez nepotrebnega hitenja, brez gledanja na uro. Danes naj bo čas za dobro glasbo in pa za ljudi, ki jih čez teden mogoče malo premalo vidimo. Radio Celje pa bo to popoldne z vami samo super muziko. Lepo nedeljo vam želim.

Obvestili. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, da je zaradi dolgotrajne suše do preklica prepovedana uporaba pitne vode za zalivanje praznjenje vozil in tudi pranje vozil, dvorišči in drugih površin ter polnjenje bazenov. Prebivalci naj varčno in odgovorno uporabljajo pitno vodo, da bo možna nemotena oskrba za vse uporabnike. Za razumevanje se zahvaljujejo. Območno združenje Rdečega križa Laško Radeče in krajovna organizacija Rdečega križa Rečica vas v sodelovanju s transfuzijskim centrom Splošne bolnišnice Celje vabita na krvodajalsko akcijo, ki bo v četrtek 27. augusta od 7. do 10. ure v sindikalnem domu Huda jama v Rečici pri Laškem. Krvodajalci naj se za odzem krvi naročijo do srede 26. augusta med pol 8 in 15. uro na telefonski številki 03 423 35 97.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
6: Šola Činkarije v petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri, iluzionist Magic Alexander, plesna šola Katan, palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
7: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Radio Celje je z vami nedelja, ponavadi rezervirana za kakšne aktivnosti, ker pač med tednom ni časa za nje. Plesni le užitek in zabavna telesna aktivnost, temveč lahko vpliva tudi na možgansko delovanje, so ugotovili raziskovalci. Ugotovili pa so naslednje. Branje 35% zmanjšano tveganje za demenco, kolesarjanje in plavanje 0% učinka za tveganje za demenco. Reševanje križank vsaj 4 dni v tednu, 47% zmanjšano tveganje za demenco. Igranje golfa 0% zmanjšano tveganje za demenco. Pogosto plesanje 76% zmanjšano tveganje za demenco. Nekaj pa sem ugotovil, evo, tudi jaz. Najboljše zdravilo proti demenci je po mojem žena. A zakaj? Ker vas bo najmanj enkrat na teden spomnila na konflikt, ki sta ga imela 3 leta nazaj. Jah, ženske pač ne pozabijo.

0: 400 čas po eno, ali je bila tole na Radio Celje. A veste, da je v zabavni industriji že od svojega 5. leta, ko je posnela prvo reklamo za območje nekdanje Jugoslavije. Resno glasbeno pot pa je pričela pri 15. Sedaj pa je čas za paket informacij na Radio Celje.
1: Vreme.
0: V Celju imamo 22, prav toliko tudi na Polzeli, v Dramljah 21, na Rogli 14, na Obali pa 26. Sončno nedeljsko popoldne imamo do 26, pa gremo danes. Jutri se lahko zbudimo v megleno jutro, potem pa bo čez dan jasno, zjutraj do 14, čez dan do 29. V noči na torek se bo potem pooblačilo, plohe in nevihte nas bodo spremljale v torku, ampak bodo do večera tudi ponehale. V sredo se bo potem postopno razjasnilo.
1: Promet.
0: Dobar dan in srečno vsem, ki ste za volanom. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obeh smereh, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če še kaj, kar vas je smotilo na vaši poti, pa mi le povejte na 0813 02.

0: y cosa buena, balla tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Dober dan z Radia Celje, tade uživam v tem nedeljskem popoldnevu z vami. Prav vidi se, da poletje jemlje slovo, dnevi pa so se tudi začeli krajšati. Če je 1. julija sonce zašlo ob 20:56, pa bo danes sonce zašlo ob 19:57. A do najhitrejšega zahoda, ki bo 5. decembra, je še kar nekaj časa. Zagotovo pa ste v tem trenutku pripravljeni na novo dozo odlične muzike. Pa začnimo!

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
5: Obveščamo vas, da bo glasni oddelek Novega tednika in Radia Celje do 31. avgusta odprt po poletnem delovnem času, in sicer od 8 do 14. Hvala za razumevanje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Možganske celice tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju. Moški z avtomobilom zapeljal ljudi in tri poškodoval. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov. V kraju na jugu Bosne in Hercegovine naj bi v soboto popoldne moški z avtomobilom namenoma zapeljal v skupino gledalcev zbranih na tankašnjih tradicionalnih konjskih dirkah. Poškodovani so bili 3, od tega eden huje. Policija osumljenca še išče, poročajo mediji v regiji. Prodaja električnih tovornih vozil in avtobusov se je lani v primerjavi z letom prej povečala za 86%, je pokazala raziskava Mednarodnega sveta za čisti promet. Glavni dejavnik rasti je bila prodaja električnih tovornjakov na Kitajskem. Ta je po izsledkih raziskave lani poskrbila za skoraj 90% svetovne prodaje električnih tovornjakov in avtobusov. Šolski center Celje bo prihodnji teden gostil srednjeevropsko matematično olimpijado. Na dogodku pričakujejo 60 tekmovalcev iz 10 držav, 6 tekmovalcev tudi iz Ljubljane, Novega mesta in Maribora. Mladim matematikom tekmovanje predstavlja pripravo na morebitno sodelovanje na mednarodni matematični olimpijadi, ki bo naslednje leto na Madžarskem. V Kostanjevici na Krki se je s finalnimi obračuni in odličnim vzdušjem na tribunah končalo državno prvenstvo v odbojki na mivki. V moški konkurenci sta se zlatega odličja veselila Benjamin Mogerli in Jaka Jevšnik, medtem ko sta v ženski na najvišjo stopničko stopili Maja Marolt in Živa Javornik, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najče brizga.
9: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
11: Zastoje na štajerske avtocesti v obeh smereh, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Drugače pa gre tekoče v tem trenutku. Ko bo kaj novega ovira, radar kontrola 080 13 02.
12: Če zehaš, ne voziš. Ustavi se. Počivaj.
13: Zanesljivo na poti. Varno do cilja. Avtohiša Mlakar. Hyundai, Mitsubishi in Forting.
14: Z vami Tadej Kupec.
11: Dodobra smo že zakorakali v popoldne na Radio Celje in zdaj prišel tisti zanimiv del dneva. Nekateri ste po kosilu pripravljeni za sprehod, drugi za kavo, tretji pa ste ravno v fazi, ali je 10 minut počitka res samo 10 minut, no pa veste, kako se to potem konča. Zapreš oči za trenutek in ko jih odpreš, je minila ura. Ampak ni nam treba ničesar prehitevati. Ravno nedelja je namenjena temu, da malo zadihamo, če ste ravno na poti, naj bo Radio Celje vas sopotnik. Če pa ste doma, naj bo Radio Celje zvočna kulisa na terasi, vrtu, balkonu. Pred nami pa nova ura same super muzike. Ostanite blizu.

0: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
2: Superfinale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
4: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
2: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Res je, po šoli v petek 4. septembra se dobimo na parkirišču pred City centrom Celje. Od 4. ure naprej na šola Činkarijah. Z nami bo pevka Irena Vrčkovnik, ki nas bo z Medom Urjem popeljala na glasbeni potep. Za čarovnije in izjemne trike bo poskrbil Magic Aleksander, na odru pa se nam bodo pridružili tudi plesavci in plesavke plesne šole Katan. Na odru pred City centrom Celje pa ne bodo manjkali tudi finalisti oziroma superfinalisti 12. sezone. Otroci pojajo slovenske pesmi in se veselijo. Finale bo namreč 5. septembra. Poskrbljeno pa bo tudi za palačinke in šmorno, sežili pa se bomo lahko tudi z odličnim omnjom sladoledom. Preizkusili boste lahko prevračevalnik AMZS-ja, Eskiro, simulator zavoda Vozim, opremo policije in gasilcev, mini gokart, napihljivo igralo bo tudi, pa tudi džungelske aktivnosti bodo. Tudi nepozabno fotografijo boste lahko naredili z maskotoma Gibi in Viki. Bogat srečelov in še vstopnine ni. Se vidimo 4. septembra od 4. ure naprej. Naj bo vstop v novo šolsko leto varen, zabaven in sladek.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: The Riddle smo slišali, tole besedilo pa nima nikakršnega globjega pomena. Nick je priznal, da je besedilo napisal na hitro, le kot mašilo za melodijo, a se je založbi zdelo tako skrivnostno, da so ga obdržali točno po 2 urah. Torej sem z vami, čas je, da pogledamo v nebo.
1: Vreme.
0: V Celju v tem trenutku 23, prav toliko, tudi v Žalcu na Vranskem 22, Rogla 16, Obala pa 31. Sončno popoldne imamo, zato izkoristite današnje nedelo do 26 bomo imeli. Jutri zjutraj se lahko zbudimo v megleno jutro, vendar bo potem z nami zopet sonce do 14 zjutraj, čez dan do 29. V torek se bo potem pooblačilo, z nami bodo plohe in nevihte, ki pa bodo proti večeru tudi ponehale. V sredo se bo postopno razjasnilo.
1: Promet.
0: Pa še naredimo skok na naše ceste, kjer imamo zastoje na štajerski avtocesti v obeh smereh med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Drugače pa gre tekoče. Ko bo kaj novega spoti, nič 80, 13, nič 2.

Tadej pa vas sedaj sprašujem, kako ste spali danes po noči. V redu, no super, me veseli, ker jutri ne boste. Nedelja je menda dan v tednu, ko ljudi spimo najslabše, saj tako lahko sklepamo po raziskavi. Kar 46% vprašanih je namreč dejalo, da je nedelja dan, ko najtežje zaspijo. Nedelji sledi ponedeljek, težav s spancem je ta dan izrazilo 17% vprašanih. Najbolje pa spimo v četrtek, logično, ker vemo, kateri dan sledi četrtku.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на едном месте. Пообласчени продавец и сервисер Мотоцентр Промотор. Решение вас при Петровчах.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
3: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na poprinaša? Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna.

0: kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zvezna sodnica razveljavila odločitev o vizumih za 75 držav. Južnokorejska tovorna ladja proti Evropi prvič pluje prek Arktike. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zvezna sodnica v New Yorku je pred dnevi razveljavila začasno prepoved izdajanja vizumov za prebivalce iz 75 držav, ki jo je januarja uvedla administracija predsednika Donalda Trumpa, saj da je ta v nasprotju z zakonom. Na seznamu držav, za katere je ukrep veljal, so tudi nekatere države Zahodnega Balkana. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana. Kanadski premier Mark Carney je dejal, da je njegova država v trgovinski vojni z ZDA, ko je po propadu pogovorov o sklenitvi dogovora napovedal povračilne carine na ameriško blago. Te naj bi začele veljati 8. septembra. Ameriški predsednik Donald Trump je do Kanade kritičen, očita ji, da uživa neupravičene ugodnosti. V potresu z magnitudo 5,9, ki je davi stresel južni del japonske prefekture Ibaraki v bližini Tokija, je bilo lažje poškodovanih najmanj 37 ljudi, je sporočila Japonska agencija za požarno varnost in obvladovanje nesreč. Epicenter potresa je bil na globini 68 km, nevarnosti za cunami ni. Luka Dončić z ekipo Los Angeles Lakers, ki jo je povabil na 4-dnevni obisk Slovenije, danes po poročanju medijev dan spet preživlja v Ljubljani. Slovenski košarkarski zvezdnik je s kolegi iz ekipe Jezernikov obiskal igrišče v ljubljanskem savskem naselju, na katerem je igral kot otrok, je poročal portal 24 ur.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Skoči v avto. Greva samo do šole.
3: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
4: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
3: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
4: Več na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
7: Pozdrav sem za volanom, zastoje imamo še vedno na Štajerki v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Če je še kaj spoti, nič 80, 13, nič 2.
2: Pravilno pripet otrok je varen otrok. Preveri dvakrat.
8: Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Matej Kupec.
1: Pozdrav v novo nedeljsko uro. Morda je ravno zdaj pravi trenutek za eno pomembno vprašanje. Ste danes že naredili nekaj zase? Če je odgovor ne, potem je čas in ne ni potrebno rezervirati dopusta. Včasih je dovolj že kava, 10 minut na soncu, sprehod ali pa samo pesem, ki jo znate na pamet in jo še vedno radi slišiti. In če ste med tistimi, ki pravijo, jutri začnem zares, uživajte danes, jutri se bomo pogovarjali o jutri. Zdaj pa uživajmo v nedelji in odlični muziki Aha in Take On Me že v vaših ušesih. 8 jih je čez drugo, to je Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

Ste na radiu Celje, pred zadnji avgustovski vikend in če ste ravno prišli z dopusta, bi jutri mogoče spet pasal en dan dopusta. Drugače pa starši, ki imate novopečenega rumeno rutkarja oziroma prvošolčka, imate tudi letos pravico do dodatnega plačanega dni dopusta za spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Samo da ne boste že prvi dan špricali.

0: Žan Serčič je bil tole Evo in danes ga lahko ob 20. ulovite tudi na Celjskem gradu, kjer bo imel akustičen koncert. V petek je namreč zaradi slabega vremena odpadel.
1: Vreme.
0: Mi pa že gledamo v nebo. Celje imamo prijetnih 24, prav toliko tudi v Preboldu, Mozirju 22, na Rogli 17, na Obali pa 31. Sonce imamo v današnjem popoldnevu, do 26 pa se bo ogrelo. Jutri se lahko zbudimo megleno jutro, do 14 zjutraj, čez dan do 29, ampak potem pa bomo imeli sonce. V noči na torek se bo potem od zahoda začelo oblačiti, plohe in nevihte nas bodo spremljale v torek, vendar bodo proti večeru tudi ponehale. V sredo pa se bo potem postopno razjasnilo.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na naše ceste, kjer imamo zastoje na Štajerski avtocesti v obeh smerih, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. O radarjih in kontrolah ne poročate, če opazite, potem to zatožite na 0880 13 02.

poletni je Radio Celje, tole ja, meteorološko poletje pa gre počasi k koncu. Še dobra stvar tega pa je, da se ne bo treba več obremenjevati s hujšanjem. No, če pa ste še vedno na tem, a vam povem, kakšno je hujšanje po bontonu, potrkaš na vrata hladilnika in če ni odgovora, jih ne odpreš.

0: traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Cetam.si.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: novice na Radiu Celje.
1: Janez Janša, kmetijstvo je tudi strateška infrastruktura države. Občina Bovec v nov poskus pridobiti sredstva za obnovo kuče na Mangartskem sedlu. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Že več kot leto dni je zaradi dotrajanosti zaprta priljubljena planinska koča na Mangartskem sedlu. Občina Bovec ima načrte za obnovo pripravljene. Po neuspehu na februarskem državnem razpisu bo z njimi ponovno kandidirala za sofinancerska sredstva na trenutno odprtem razpisu. Obnova ocenjuje na okoli 1,45 milijona evrov. Vse večji obisk na območju Triglavskega narodnega parka in Julijskih Alp pomeni tudi vse več dela za naravovarstvene nadzornike in medobčinske redarske službe. Soočajo se s pomankanjem kadra in številnimi kršitvami predpisov. Opažajo pa letos zaradi močnega zvišanja glob zmanjšanje primerov kampiranja na črno. Europa danes obeležuje dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, ki so ga v Evropski komisiji izpostavili kot opomnik na posledice sovraštva in nestrpnosti ter poudarili pomen obrambe vrednot Evropske unije. V Sloveniji so odprli razstavo v nekdanjih zaporniških celicah v Ljubljani, v petek zvečer je bila maša v ljubljanski stolnici. Raziskovalcem je v laboratoriju uspelo vzgojiti najstarejše skupke človeških možganskih celic, ki so se rekordnih 7 let razvijali podobno kot možganske celice v človeškem telesu. Ugotovitve kažejo, da lahko ti tako imenovani možganski organoidi tudi zunaj telesa sledijo naravnemu razvoju, kar odpira nove možnosti za preučevanje možganov.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Skoči v avto, greva samo do šole.
4: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Promet.
9: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tam torej previdno, drugače pa gre tekoče v tem trenutku na vaši poti. Nič 80, 13, nič 2.
2: Sekundi razdalje, rešite življenje. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

Dober dan, malce po tretji na Radio Celje. To pa je ura, ko se pri nekaterih začnejo pojavljati prvi znaki ponedeljka. Nekdo že pripravlja stvari za službo, nekdo preverja budilko, nekdo pa razmišlja o jutrišnjem zajtrku. Ampak počasi. Do ponedeljka je še nekaj časa, zato ne zapravljajmo časa o razmišljanju o jutri. Naj bo sedaj čas za še eno kavo in pa samo super muziko. Uživajte!

0: ni lepo poleti, daš ene bermude, gor kilo paradižnika na plažu in to je to.
1: Oja, poletje na Radiu Celje.

0: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna minustriglav.si. Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
1: Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera obvešča, da prodajajo mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih nudijo tudi grahaste in črne nesnice. Kokoši vam brezplačno pripeljajo na dom. Pokličite na 02-582-14-01. 02-582-14-01. Vzreja nesnic Tibaot iz Ljutomera.
2: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Šola Činkarije!
4: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini go-kart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

Poslušate Radio Celje. Mestna občina Celje pa je začela s pomembno investicijo v prometno infrastrukturo na območju Babnega in Medloga. Ob tankajšnji lokalni cesti bodo uredili več kot kilometer novega pločnika, sočasno pa obnovili vozišče, uredili avtobusno postajališče, javno razsvetljavo, odvodnjavanje ter izvedli dodatne ukrepe za večjo prometno varnost. Pogodbena vrednost del znaša 778.794,63 evra z DDV-jem. Za projekt pa so pridobili tudi do 436.764,97 evra nepovratnih evropskih sredstev. Projekt izgradnje pločnika ob lokalni cesti Babno-Medlog je zasnovan v treh fazah, ki skupno obsega približno 3,34 km. V letošnjem letu začenjajo prvo fazo v dolžini 1136 metrov. Z ureditvijo odseka med Babnim in Medlogom pa nadaljujejo izboljšavanje pogojev za varno hojo in druge trajnostne načine mobilnosti tudi zunaj strnjenega mestnega jedra. Še več lokalnih novic pa najdete na radiocelje.si.

0: Točno pol štirih je. Dobar dan z Radia Celje. Ed Sheeran je bil tole obožuje, če niste vedeli, Lego kocke, kjer jim je posvetil tudi pesem Lego House in si tudi z njimi krajša čas na turnejah.
1: Vreme.
0: Celje 24, prav toliko tudi Šempeter, Velenje 22, Rogla 17, Obala pa 31. Sončno popoldne imamo do 26, jutri podobno vreme današnjemu, vendar 3 stopinje več, šli bomo do 29, lahko pa se zbudimo v megleno jutro. V noči na torek se bo potem pooblačilo, spremljene nas bodo nevihte in pa plohe, ki pa bodo proti večeru se tudi potem umirile. V sredo postopno se bo potem tudi razjasnilo.
1: Promet.
0: Dobar dan in varno do zastavljenega cilja, ker imamo še vedno zastoj na štajerski avtocesti in sicer kar v obeh smereh med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Nič 80, 13, nič 2.

Dan v nedeljskem popoldnevu z Radia Celje. Lahko, sveže in sočno, to so tri ključne besede, kakšno hrano bi naj jedli, ko je vroče. Prav pridejo torej zelenjavne juhe, solate in sadje pa seveda dovolj tekočine. Alkohol sicer odsvetujejo, ampak kaj bolj paše na vroč dan kot pa pivo. Itak pa obstaja tudi brezalkoholen, ampak to je kot bi bili na dieti, pa bi gledali jedilnik.

0: bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji, prenesite aplikacijo Novi Tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi Tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi Tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju. 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sasas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Grčija v pričakovanju novega vročinskega vala. Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dubrna ponovno sprejema bolnike. Danes bo po večini sončno. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno, čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
2: In Atomic Harmonic.
3: Zdala si bom fanta tizga, ta velizga. Svaj dizgala, ta je gola, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Promet.
9: Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Srečno, varno na vaši poti, ko bo kaj novega, pa le javite na 08013-02.
10: Na dopust se odpravite spočiti, neizčrpani. Zanesljivo na poti, varno do cilja. Avtohiša Mlakar, Hyundai, Mitsubishi in Forting.

0: Matej Kupec.
1: Dober dan z nedeljskega Radia Celje. Če ste si rekli, da boste danes imeli mirno nedeljo, potem upam, da vam uspeva. Če temu ni tako, obiski, kosilo, otroci, opravki, izlet in še tisoč drugih stvari, potem je morda zdaj ravno pravi čas, da se za nekaj trenutkov umirite in date radio na glas in uživate v sami super muziki. Dobrodošli.

0: Najlepše trenutke preživljamo skupaj. Kje z Radijem Celje uživamo tokrat?
1: Tokrat bomo uživali po šoli 4. septembra v petek na parkirišču pred City centrom Celje od 4. ure naprej na Šola Činkarijah. Z nami bo pevka Irena Vrčkovnik, ki nas bo z Medom Urjem popeljala na glasbeni potep. Za čarovnije in izjemne trike bo poskrbil Magic Alexander, na odru pa se nam bodo pridružili tudi plesavci in plesavke plesne šole Katan. Na odru pred City centrom Celje pa ne bodo manjkali finalisti oziroma superfinalisti 12. sezone. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Poskrbljeno bo tudi za palačinke in šmorn, osvežili pa se bomo lahko tudi z odličnim omnjom sladoledom. Preizkusili boste lahko prevračevalnik AMZS-ja, Eskiro, simulator zavoda Vozim, pa tudi opremo policije in gasilcev, mini gokart, napihljivo igralo bo tudi tam ter džungelske aktivnosti. Za nepozabno fotografijo pa bomo poskrbeli z maskotoma Gibi in Viki. Bogat srečelov se obeta in še. Vstopnine ni, se vidimo 4. septembra od 4. ure naprej. Naj bo vstop v novo šolsko leto varen, zabaven in sladek.
0: Radio Celje, vedno z menoj, vsak dan.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia.
3: Avtotehnika Celje.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladoled, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Spar.

ste na radiju Celje, evo za vikend pa se človek rad sprosti, sploh poleti gre na kakšno zabavo. Veselico, malo se naplesat, podružit. Kakorkoli ste že preživeli sobotni večer, iskreno dvomim, da ste se imeli tako divje kot naš poslušalec. Ja pravi, da se je včeraj noro zabaval s komarji. Oni so pili in jedli, on pa je ploskal.

0: Morje.
1: Sonce.
0: Pesek.
1: In pesem.
0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.

0: Gypsy Kings smo slišali, čeprav pojejo v španščini, skupina izhaja iz južne Francije. Njihovi starši so bili španski Romi, ki so med špansko državljansko vojno v 30-ih letih prejšnjega stoletja prebegnili v Francijo. Dve čas, pol peto, čas za vremensko napoved.
1: Vreme.
0: Celje, Vojnik in Laško 24, Rogla 17, Obala pa še vedno 31. Sončno nedeljsko popoldne imamo do 26, jutri podobno vreme današnjemu, vendar zbudili se bomo v megleno jutro. Do 14 zjutraj, čez dan do 29, v torek potem prihaja poslabšanje, plohe in nevihte, vendar bodo večinoma do večera tudi ponehale. V sredo se bo potem postopno razjasnilo.
1: Promet.
0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti v obeh smerih med Dramljami in Slavinskimi Konicami. Če še kaj novega spoti, ovira radar kontrola 080 13 02.

Poletni Radio Celje poslušate, ja, marsikdo lahko prizna, da je tisto, kar je prepovedano, najslajše. Se strinjate, no jaz pa sem šel mal brskat za kraj, ki jih je prepovedano obiskati in razkrijem vam tri lokacije. Prvi je Kačji otok v Braziliji. Že samo ime pove, da so tam kače, ena izmed njih tudi najstrupenejša vrsta kač na svetu, katere strup praktično raztaplja človeško meso. Drugi je otok Hart in vulkan v Avstraliji, to je eno najbolj odročnih krajev na zemlji, kjer živijo pingvini, tjulni in morske ptice. No, kot zadnji prepovedan kraj pa je trezor na otočju Svalbarda, Norveške, kjer je neke vrste banka z okoli 840 tisoč vzorci, kar 4 tisoč zgodnih semen z vsega sveta. Trezor je bil zgrajen z namenom ohraniti raznolikost pridelkov v primeru svetovne katastrofe. Mislim, da je trezor marsikomu najbolj fascinanten. Še bolj bi bil, če ne bi bil poln semen, pač pa poln denarja.

0: Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Grčija u pričakovanju novega vrućinskega vala. Po zaključeni prenovi zdravstvena postaja Dubrna ponovno sprejima bolnike. Danas bo po većini sončno. Pozdravljeni, z vami sam Jona Urban Znoj. V Grčiji se pripravljajo na nov vročinski val, med katerim se bodo temperature v naslednjih dneh ponekod povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je sporočila grška meteorološka agencija. Zaradi ekstremne suše in močnega vetra obstaja v večjem delu države veliko tveganje za požare v naravi, opozarjajo oblasti. Zdravstvena postaja Dubrna je ta teden po zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Vrednost projekta znaša 350 tisoč evrov, od tega je Ministrstvo za zdravje prispevalo 176 tisoč evrov. Preostala sredstva pa je zagotovil Zdravstveni dom Celje. Prenova je trajala 8 mesecev, so v Zdravstvenem domu Celje pojasnili za STA. Predsednik vlade Janez Janša je ob robu programskega kongresa Foruma za kmetijstvo in podeželje SDS na sejmu Agra v Gornji Radgoni poudaril, da je prehranska varnost vprašanje obstoja in razvoja države. Kmetijstvo po njegovih besedah ni le gospodarska panoga, ampak tudi najpomembnejša strateška infrastruktura, ki naj država omogoči prihodnost. Pošta Slovenije trenutno po vsej državi upravlja 294 lastnih poslovalnic, ob tem pa deluje še 156 pogodbenih in 25 premičnih pošt. Ko so v družbi pojasnili za STA, so od leta 2016 do maja 2024, ko je bila zaprta zadnja pošta, skupaj zaprli 73 poslovalnic in eno premično pošto. Ob tem so poudarili, da že več kot dve leti niso zaprli nobene pošte. Južnokorejska kontejnerska ladja je v soboto zvečer odplula proti Evropi prek Arktike, da bi preizkusila, ali je pot komercialno izvedljiva. Južna Koreja je tako poleg Rusije in Kitajske še ena od držav, ki se zanima za alternativno ladijsko pot med Azijo in Staro celino. Pot prek Arktike je bistveno krajša od tiste prek Indijskega oceana.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah za kratek čas megleno. Čez dan bo pretežno jasno z nekaj spremenljive oblačnosti v hribovitem svetu severne Slovenije. Najnižje jutrene temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 16. Najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
2: In Atomic Harmonic.
5: Zdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Stvar je zdala, ta je govar, iz najljepše brizga.
6: Gremo v hribe, prosim.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obeko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
9: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
0: Promet.
10: Še vedno vas opozarjam na zastoj na Štajerski avtocesti, in sicer v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Nič 80, 13, nič 2.

Dober dan, novi ter tudi zadnji uri našega druženja. Če med tednom nismo imeli časa, pa smo si lahko danes vzeli čas za prijatelje, družino, počitek, kosilo ali pa ste se dali čisto na off. In čeprav se dan počasi preveša v večer, je pred nami še dovolj časa, da še kaj postorimo, morda še za kakšen obisk ali pa za pripravo večerje. Radio Celje je vaša družba, še naprej samo super muziko. Če ste z mano že od 12, super, da ste mi zvesti, če pa ste se ravno pridružili, pa prav zdaj, pa dobrodošli.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radio Celje.
2: Skoraj neverjetno se bo slišalo, ampak drži, sem preveril. A ste vedeli, da je Eiffelov stolp poleti zaradi temperature, to je ta stolp v Parizu, ne?
3: Ja, ja.
2: Ne, ja? Ja. Da je poleti zaradi temperature višji za nekje od 12 do 15 centimetrov. Više temperature namreč poskrbijo, da se kovina razteza, ne? Zato je
3: ja, res?
2: Ne? Ja.
3: Ok,
2: ja,
3: to pa je ja. Kar šokanten podatek.
2: A ne?
3: Mislim, res, kaj tazga, pa res nisem vedel, ne?
2: A, ti se kar dele norce, sem bistvo si pa zgrešil, veš, ne?
3: Ja. E, kako bistvo?
2: Ja, više temperature poskrbijo, da se stvari raztezajo, ne?
3: A ja, a zato se ti slončiš gol.
2: Ja, probat ni greh, ne?
4: Mm.
2: Ja,
4: mm. Ja, sem, kako se nič ne pozna, ne?
2: Ja, to pa ne bom povedal, Ana,
1: to
2: pa
1: to je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Šola Činkarije. V petek 4. septembra od 16. pred City centrom Celje. Irena Vrčkovnik in Medo Uri. Iluzionist Magic Alexander. Plesna šola Katan. Palačinke, šmorn, sladolet, igrala, eskiro simulator, prevračalnik, policisti in gasilci, mini gokart, poslikava obraza in bogat srečelov. Vstopnine ni. Generalni pokrovitelj prireditve je Špar.
4: Novi tednik. Časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršne koli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibovko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

Tadej še ostajamo v vaši družbi na Radio Celje. Če vas bo vaš radoveden malček nekega dne vprašal ati ali pa mami, a kužki tudi jokajo, lahko mirno odgovorite, ja, sine, dragi. Tudi psi jokajo in to so ugotovili Japonci. Menda lahko psi jokajo, ko so zelo veseli, torej od veselja, če jokajo tudi, ko so žalostni ali pa čustveno vznemirjeni, pa zaenkrat še ne vedo čisto natančno. Mogoče bi jim na to vprašanje znali odgovoriti kolegi Kitajci.

0: Dobar dan z nedeljskega Radija Celje. Smoki so bili tole, z njimi pa smo bili v 70-ih.
1: Vreme.
0: Celje 24, Šmartno, Paki in Dramlje 23, Rogla 17, na Obali pa še vedno 30. Jutri zjutraj se lahko zbudimo v megleno jutro, drugače pa nas bo spremljalo sonce, zjutraj do 14, čez dan do 29. V torek potem nekaj poslabšanja, plohe in nevihte, vendar do bodo večera potem vse tudi ponehalo, v sredo pa se bo potem postopno razjasnilo.
1: Promet.
0: Še vedno imamo zastoj na Štajerski avtocesti in sicer kar v obeh smerih med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Tam strpno, drugače pa gre tekoče na vaši poti. 0-80-13-2.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 23. avgusta, goduje devica in redovnica Sveta Roza iz Lime. Godujejo imena Roza, Rosa, Rozika. Globoko mistično življenje, številna razodetja in videnja ter neprestana molitev in skrajno spokorno življenje so iz Roze naredili svetnico, ki jo danes postavljamo ob bok sveti Katarini Sijenski in Terezi Veliki. Kljub izrazito kontemplativni naravnanosti pa je imela Roza tudi velik čut za obožce, ki jim je stregla, ter za misijonsko delo, ki ga je goreče podpirala. Žal do otroštva dalje je mislila predvsem na pokoro, si izmišljala vedno nove spokorne vaje, nosila spokorno srajco, se bičala, spala na dveh deskah, se postila. Veliko je molila in premišljevala, z ročnim delom pa podpirala domačo družino. Bila je deležna številnih mističnih razodetij in nevidnih stigem. Ko je umrla, so morali pokop nekajkrat preložiti, tako velika množica ljudi jo je hotela še enkrat videti. Najprej so jo pokopali zraven velikega oltarja v Dominikanski cerkvi Santo Domingo v Limi, kasneje pa v kapeli svete Katarine Sijenske. Danes, 23. avgusta, goduje devica in redovnica sveta Roza iz Lime.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: Super finale 12. sezone. Dvorišče minoritskega samostana na Ptuju, 5. september ob 17.
5: Najboljših 30 otroških glasbenih točk iz vse Slovenije. Nastop žirantov in lanskoletnih zmagovalk. Brez stopnine.
4: Superfinale podpirajo Silkem, mestna občina Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Talum, iVent, Komunala Ptuj, Dravske elektrarne Maribor, Live Mehano, znamko Target, Bojko, Harmonike Rutar in Sazas. Generalni pokrovitelj Perutnina Ptuj z Nori na poli. Nori na poli, nori na glasbo.
6: Novice iz Savinjske regije. Vsak dan. Z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Tadej Kupec.
1: Kjerkoli ste bili, hvala, ker ste pustili, da je bil Radio Celje del vašega dneva. Želim vam miren večer, čim manj misli na ponedeljkove obveznosti in predvsem dobro voljo za nov teden. Lep preostanek nedelje, še naprej, srečno, kjerkoli že ste.

Elektrocelje obvešča, da bo v ponedeljek prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Laškem med 7 in 13.30 na območju transformatorske postaje Kuretno nizkonapetostno omrežje Trnov hrib. V Šentjurju med 7 in 12 uro na območju transformatorske postaje Zgornje Vrbno nizkonapetostno omrežje Zgornje Vrbno. In v Celju med 5.30 in 7 uro na območju transformatorske postaje Trg celskih knezov. Vse informacije najdete tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomurski sejem.
5: Plesna šola Katan Celje. Tečaji za vse starostne skupine že od 3 let v dvorani Golovec Celje. Prijavi se na katan.si.
6: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Najprej dopust, potem pa sanje. Pravzaprav kar dober načrt za konec avgusta. Dve slovenski na en mah, z nami bo mladi obalni trio Couch z letošnjo poletno skladbo Dopust, ki so jo predstavili tudi na melodijah morja in sonca. Še prej pa Ditka z najnovejšo skladbo Sanje so večne.
2: Živjo, sem Ditka. Na Radio Celje poslušate moj zadnji singel z naslovom Sanje so večne. In naj vas upomni, da nikoli ne nehate sanjati.

0: Dve slovenski na en mah.
1: Pozdravljeni poslušalci Radia Celje. Mi smo obalni trio Couch in za vse, ki še niste šli na dopust, smo pripravili en super komad z naslovom Dopust.

0: Izobraževanje odraslih. Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje vabi k vpisu. Izberite program, tečaj ali poklicno kvalifikacijo in se nam pridružite. Vse prednosti vam predstavimo na informativnem dnevu 27. avgusta. Več na szksc.si.
1: Novi tednik. Časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
3: Poslušate ponovitev oddaje. Svetovalnica na Radiu Celje.
4: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Celje, dober dan tudi danes, ko v našem studiu gostimo docenta doktorja Draga Jerebica, specialista zakonske in družinske terapije. O socialnem treningu pa danes govorimo. Drago, pozdravljeni.
5: Dobar dan.
4: Danes bova govorila o socialnem treningu. Res čisto uraden naslov, Drago, nekaj več, pa boste povedali kar vi, o čem bo tekla debata.
5: Jaz bom govoril v nepravniškem jeziku, ker nisem pravnik. Gre za to, da če pride mladoletna oseba zaradi kakšnega prekrška in ki ga morajo po uradni dolžnosti policije dati naprej na tožilstvo, da se lahko tožilstvo odloči za en tak ukrep, to je nek psihosocialni program, ne? Z namenom, da se ne bi več to vrstno vedenje ponovilo, ne dajo pa te stvari naprej na sebo za mladoletno osebo, lahko pa tudi za odraslo osebo, tam pa mislim, da se reče odloženi pregon.
4: Socialni trening ste tudi že povedali, kaj naj bi to pomenilo, v praksi pa to zgleda kako, na primer?
5: V bistvu to je zelo preprosta stvar. Ljudi, ki jih mi sprejmemo, mladoletniki, ki so bili, bom rekli, so se agresivno vedli, je bil kakšen pretep, je bilo kakšne grožnje, so bile kakšne kraje. Naš pogoj je, da sprejmemo ljudmi, je ti mladoletniki, oziroma ponavadi to pridejo pol eno ali dve leti že po dejanju,
4: ja.
5: Ker veste, se ta postopek pač
4: vleče, ne?
5: Pelje, terjamo, da pridejo starši. In da po domače povedano, to je družinska terapija, ki traja 10 oziroma 12 srečanj. Ker tožilstvo, pa če hoče socialni trening naložiti nekomu, mora tudi imeti možnost oziroma nekoga, da bo to izvajal. In jaz bi tukaj prav izpostavil, veste, primer dobre prakse, brez nekih velikih procedur, formalnosti, pač, ko se sreča nekdo iz tožilstva in se sreča z nekdo iz terapevtskih stvari si pač predstavijo in potem se malo potipa in, bom rekli, eno zelo veliko medsebojno zaupanje in se je zdaj več brez kakršnih koli velikih sestankov in se je zdaj v nekih letih zelo, zelo dobro zaupljivo sodelovanje spostavilo med tožilstvom in recimo med našim inštitutom. Tako da se mi zdi tako, veste, včasih, recimo, parlament sprejme nek zakon, nekih podaktov, pač niso bili vsi dorečeni, biti v polnosti dorečeni, ker potem bomo živeli samo še po predpisih. Ampak enostavno, kaj zdaj znotraj tega okvirja lahko naredimo? Tako da, recimo, to prihaja veliko teh, tudi veliko stvari pa je, ko recimo je družinsko nasilje, sosedi pokličajo policijo, policaj morajo narediti zapisnik in v določenih primerih po uradni dolžnosti morajo dati naprej. Ampak ta žena pa ne želi tožiti
4: moža, recimo,
5: moža ali pa stvari, ki ga zdaj tožiti na sodišču. A ne? In potem, če se zdaj ta oškodovanec, recimo v tem primeru žena, strinja, da pa se temu možu, temu storilcu naloži nek ka oblika preloženega, nadomestnega pregona, ne? In pomeni, da recimo mora v Celju hoditi na skupino za nasilne moške, to je na centru socialno delo, tam izvajajo, ali če je recimo gre za kakšna partnerska zadeva, to se pol tožilstvo odloča, usmerijo k nam in to pomeni, ali se država ogromno naredi za storilce, ne? To pomeni, da ni nekih kazni finančnih, ni zapora, ampak je stvar je pa prostovoljna. On se še vedno lahko odloči, da ne pride
6: da
5: k nam.
6: Da ne gre, ja.
5: Ker se mu zdi, kaj ga bo zdaj nekdo podučeval.
6: Koliko odstotkov, na primer, pa dejansko jih gre?
5: Jaz bi v odstotkih težko, ampak problem je, recimo, zdaj pri odraslih je ta izjemno visok. Tisti, ki so usmerjeni, dejansko večini primerov pride zato, ker vejo, a veste, nisi na sodišču, nisi pravnomočno obsojen.
6: Aha, izkoristijo to možnost, ne?
5: Ti nimaš, ti ko službo iščeš, ti nimaš nobenega pol tam, da si bil nekaj pogojno ali pravnomočno nekaj obsojen. Tako da to pol, ko ugotovijo, kako je, vidijo, da so zelo poceni skozi prišli. To je ena stvar. Druga stvar pa je, pri mladoletnikih je pa problem. Ponavadi to počnejo mladoletniki, ki itak že imajo težave v odnosu staršev oziroma se starši najbolj ne zanima.

0: obstaja in je dosti krat vse to je tako malo težko zrozumeti, so starši, kaj se zdaj ta država gre. Jaz rečem, v redu, glejte, pač pogoje, to se vi odločite, a boste hodili ali ne. Pač, če ne hodite, potem se pač s tožilstvom za drugo pot dogovarjate. Mm-hmm. Potem pa čez pol leta se pa pol takih primer zgodi, a bi lahko naš sin takrat pa takrat prišel oziroma mu lahko napišete potrdilo, da je bil pri vas. Sem ko jaz vam ne morem tega podpisati, ker ni bil oziroma je bil samo enkrat. Ja, pa zdaj bo to pa to. Glejte, zdaj vse te stvari sem vam jaz pol leta nazaj govoril. Država nam konkretno tukaj prihaja zelo nasproti, teh stvari ne vzamemo, potem smo pa užaljeni, ko pa posledice pridejo. A ne? A bi lahko vi povabili našega sina, sliko jaz, če vi pridete, ga pripeljete, bo prišel, če ne, ne, mi vabimo ne. Tako. Pa če nas nekdo pokliče, sprejmemo. Tako da namen pa je tega, da recimo enostavno, da se poglobimo v razlog, zakaj je prišlo do družinskega nasilja, zakaj je prišlo do mladostniškega neprimernega vedenja in da v teh recimo 10-12 srečanjih, to je dosti krat morda zgolj začetek nekega globljega dela, ampak se kar nekaj stvari lahko tukaj uredi.
1: Socialni trening gre torej drago za nek ukrep, s katerim se prepreči oziroma zmanjša možnost ponovitve dejanja, zaradi katerega se je ali mladostnik ali pa tudi odrasel ne, znašel potem v tej situaciji. Rekli ste, da dobro je izkoristiti potem to, da pridejo na terapije. Ne? S tem se nekako kaj? Potem lahko poskrbijo konec koncev za to, da se to ne bo dogajalo v prihodnje oziroma najverjetneje se potem pokažejo še druge težave oziroma vzroki, ne, zakaj je sploh do tega prišlo.
0: Zelo dobro ste to izpostavili. Glejte, prvič, vsak odrasel človek ve, kaj pomeni, če si pravnomočno obsojen. In ko išče službo. Drugič, noben si ne želi iti v zapor. Tretjič, to so kazni, ne? To so en kup stroškov, ki je s tem povezanih. Ne? In ponavadi je tako, da že tako so sodišča zelo naklonjene temu, da se, mislim, da se grejo ljudje poravnavati, da ne grejo v sodne postopke, ker je Slovenci smo itak znani, da se zelo radi pravdamo. Veste, a se lahko kaj zmenimo zunaj sodišča? V poravnavah, medijacijah ali pa teh stvarih. Ne? Mm-hmm. Ker gledajte, mi zdaj, recimo mož pa žena, ona bo zdaj šla njega tožit, pa jaz nič tukaj ne ustavljam stvari. Ampak ločila se pod njega ne bo. Kako boste ta dva skupaj živela? V tem primeru je še bolj, tudi če greste na sodišče, je še bolj pol potrebno, da se v nek program kasneje vključite, kako boste zdaj živela, kdaj bo on njej to odpustil. Se ona bo rekla, veste kaj, jaz njemu moram odpustiti. In zato je tukaj v primerih, ko gre za to za enkratno dejanje, ko recimo je to nek možakar, ki ni ravno slovi po nekak nasilju, ali pa žena reče, da je to bilo prvič v 20 letih, da je pač se napil, razjezilo ga je nekaj in je pač v afektu naredil sila neprijetne stvari, ampak mu je žal, ne vem, bi naredil vse. In ko vidiš, da je tam neka iskrena pripravljenost, potem je zelo smiselno delati ravno to, kar ste vi omenili, zakaj je do tega prišlo. Ne? In bomo zelo preventivno, gledajte, dosti krat se to naredi, ko je pliv alkohola, bo treba alkohol dati stran. Potem bo pa treba, kako jaz, ko me, recimo, ali me žena prizadane, ali me sosed prizadane, kako s to prizadetostjo živim. Ali lahko to nekako sam sebe pomirim, ali se moram spucati na nekoga. In v teh, recimo, dosti krat, ko gre za urejanje teh družinskih odnosov. Ali pa recimo mama, ne, ka mama vzela palco. Recimo, če otrok naredi eno, malo denarja ukradeš, pa še tole, pa še ocene so kake, pa še kakšnemu bratu kaj naredi, pa in pol mami dvigne tlak in vzame kako palco, pa ga nalomi, sin pa reče, te bom pa zatožil na center za socialno delo, center pa mora ukrepati. In pol ali pa sin gre k svetovalni delavki ali pa zdravnici, reče, poglejte, še malo se mi vidi modrica, ker me je mama odarla, pa se njemu to zdi kot nek, ok, mama, te dam kontro ali pa oče, a ne? Ne zaveda se pa
1: posledic.
0: Kaj je to vse, a ne? Zdravnik pa mora dati. Zdravnik, če ne da to naprej, je lahko v prekrško. A jeste, pa po drugi strani, ni verjetno edina mama, pa ne, da bi zagovarjali. Jaz osebno sem absolutni proti fizičnemu nasilju, ker se da drugače. Ne? Ampak vemo pa, da nimamo tukaj serijsko morilko. In jaz dosti krat, ko ljudi prvič pridejo, imajo občutek, da so na zatožni klopi, da so najbolj deklasirani starši na tem svetu in potem jih še okolica, tako in je totalno grozno in jih hočemo samo razbremeniti. Sem, ko vi lahko ne bi prišli sem in pomeni, da ste verjetno zelo dobra mama, ne? Vam je pa verjetno to, da vam je grozno žal, verjetno vas niti ni treba spraševati, da jih te krivde tega sramu razbremenimo. To je prva naloga. Ne? In tudi tega, da to ni kazen, da to ni sodišče, kamor oni zdaj prihajajo. Tako da, ko pridemo do tega, potem pa ponavadi se po parih srečanjih morda tudi tega dogodka sploh ne omliko več, ampak dejansko govorimo o enih čistih počutju te gospe, v kakšnem partnerskem odnosu je, kakšnem službenem odnosu je, z kakšne družine izhaja in ogromno enih stvari, damo že še kaj zabrati in večinoma je odziv, da so na koncu zelo veseli. Potem, recimo, če gre za tle odnos oče, sin, mama, sin, jaz tukaj vedno pol še tega otroka povabim, ker otroka je pa zdaj tudi strah. Mami, kaj, boš me še zdaj imela rada ali pa oče, ne?
1: Seveda, ja.
0: In čisto tisto, da enostavno obnovimo in se neredko zgodi, da te družine začnejo drugače funkcionirati. V smislu, prvič, vendarle ni prav vse, kar je otrok naredil, on mora odgovorno za to prevzemati svojim letom primerno in je za vse ena taka, bom rekli, šok terapija, streznitev, tak da jaz recimo tiste družine, kjer se to enkratno dogaja in so pol pripravljeni delati, imam izjemno fajnje z njimi delati, pa tudi rezultati so zelo dobri.
1: Drago, v nadaljevanju še kakšen stavek o tej temi, zdaj nekaj glasbenega predaha, potem pridemo nazaj.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Torej, sodelovanje med pravnimi službami in terapevtskimi službami, torej, je dobro. Si prihajate naproti, oziroma država prihaja državljanom naproti v tej smeri.
2: Glejte, tukaj ena stvar je, bi jaz izpostavil, mi ne moramo pričakovati, da bo v življenju vse, čisto vse predpisano. Veste, ti se lahko poročiš, pa obstaja kakšen zakon, kjer piše, da moraš zjutraj ob 9, potem, ko pozajtrkuješ, pomiti posodo, ne? Mislim, banaliziram. Jaz ne poznam skoraj nobene sodnice v Celju, osebno, ne? Niti po imenu in priimku. V praksi pa pomeni to, da pa recimo veliko krat se na tem oddelku za družinsko sodstvo, ko se določajo skrbništva, ko se ljudje tožijo, ne vem, zaradi kakih stvari zvezi z otroci in dejansko, ali pa se dva skušate razvezati, pa sodnica presodijo, ali pa vidi pa se ta dva človeka, ne vem, sploh nima občutka, da bi se rada razvezala, ne? Sam toliko nekaj boli in se pogosto dogaja, da sodnica reče, okej, glede, že ta postopek traja že 1 leto ali 2 leti ali pa ne vem koliko časa. Kaj, če bi mi za 3 mesece zamrznali zadevo, pejte vidva na eno inštitucijo, posmerijo ne samo na našo, ampak še druge stvari, ki so tukaj v okolici. Pa dajte vi se tako venem, da se lahko venem mirnem tono, brez odvetnikov, pa nič proti odvetnikov. Da malo ustavimo konje, pa res vidimo, a si res to vidva želita. A si lahko malo manj nagajate glede dogovarjanj glede otrok. Se mi lahko napišemo, stiki so taki v taki, ampak življenje včasih treba malo več prilagajanja, pa se ne moramo točno papirje držati. In se dosti krat dogaja, da sodišče potem reče, v redu, za 3-4 mesece zamrznemo postopek na sodišču, pejte tja, pa potem pridite nazaj. Zakaj? Zaradi tega, da prvič, ona dva se še lahko 2 leti tožalita, spet imata veliko stroškov s tem, pa samo razsuvata se in otroci pa trpijo, zaradi tega otrokom ne bo nič boljše. Tako da, tako, veste, tukaj bom rekel, jaz verjamem, da ko sodišče ali pa tožilstvo tak korak naredi, vedno malo tvega, ampak, veste, pol pa, veste, Slovenija majhna. Pridejo povratne informacije in tam, ko so dobre izkušnje, tam se potem tudi je tega sodelovanja več.
1: Toliko v današnji oddaji. Docent dr. Dragoje Rebic, specialist zakonske in družinske terapije, je bil danes z nami. Se vidimo spet čez en teden.
0: Svetovalnica na Radiu Celje. Vedno je.

0: Hireka, na Hireka. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

Zose krsi mi dušu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost?

0: slovensko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Novice iz Savinjske regije. Vsak dan z aplikacijo Novi tednik jih ne boste nikoli zamudili. Preverite, kaj je novega v vašem kraju in ostanite povezani z dogajanjem v regiji. Prenesite aplikacijo Novi tednik v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

Bi radi bili vedno na tekočem z dogajanjem v Savinjski regiji? Prenesite aplikacijo Novi tednik in imejte najnovejše lokalne novice vedno pri roki. Aplikacija Novi tednik je na voljo v trgovini Play in App Store. Novi tednik. Najpomembnejše zgodbe iz Savinjske regije na enem mestu.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili? Pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Prah dviguje nenavadna večmilijonska prodaja. Za 6,3 milijona evrov so na prodaj 4 podvodna zemljišča v Slivniškem jezeru. Kdo jih prodaja, kdo ima predkupno pravico in zakaj prodaja razburja lokalno skupnost? Preberite v Novem tedniku. Letošnja letina hmelja bo zaradi vročine, suše in toče najverjetneje podpovprečna. Po Sloveniji je bilo poškodovanih skoraj 2/3 vseh hmeljišč. Kako zahtevne vremenske razmere vplivajo na letošnje spodnje savinsko zeleno zlato, pišemo v Novem tedniku. Brez dela ni jela, saj z lenobo v življenju težko dosežeš kakršnekoli cilje, pravi 19-letni Rok Hvala iz Spodnjih Selc. Čeprav mu kmetovanje ni bilo položeno v zibelko, ga je izbral sam. V kmetijski prilogi preberite, zakaj si nekoč želi prevzeti družinsko kmetijo in nadaljevati tradicijo.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. V Vojniku se obeta nova stanovanska soseska, a njen načrt že dviguje prah. Zakaj so občani do projekta zadržani in kakšno vlogo ima pri njem občinski svetnik, ki je hkrati vlagatelj? Preberite v Novem tedniku. Lahko hrupni motori za kros res vozijo povsod? Krajani v Šentjurju opozarjajo na vse več voženj z motorji po sprehajalnih poteh in celo šolskem igrišču. Kaj pravi policija in kje je vožnja z motornimi vozili prepovedana? Preberite v Novem tedniku. Suše, poplave, vročinski valovi ter vse višji stroški. Kmetijstvo se sooča z velikimi izzivi. Bo treba dosedanji način pridelave hrane spremeniti in kako? Odgovore smo iskali v kmetijski prilogi Novega tednika.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Grafiti v Celju občino vsako leto stanejo več tisoč evrov, novih napisov pa je v zadnjem mesecu vse več. Kdo jih ustvarja? Kakšne so kazni in ali se z vandalskim grafitiranjem srečujejo tudi drugod na Celjskem? Preberite v Novem tedniku. Na celjskem pokopališču zmanjkuje prostora za pokope pokojnikov islamske skupnosti, zato že urejajo nova grobna mesta. Zakaj je širitev nujna in kaj vse bodo na pokopališču še uredili, pišemo v Novem tedniku. V kmetijski prilogi smo se pogovarjali z direktorjem kmetijske zadruge Laško Urošem Predaničem. Kako pomembna je zadruga za lokalne kmetovalce, kaj vse danes proizvaja in kakšne so v resnici laške hrenovke? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.